0: Thanks again.
1: Ja kuu maatse mustavin uute NBC radiokään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapensi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: Saskatchewan and you. NBC Radio, province-wide.
1: Viego a piegasti, koispäinen mahmutsikan no tipatosh. Mutta homma käy pihtää, kun sillä vielä on, the fiddle. Mahmit sun ano, suus kats, iskuilis tsekätyy, a pihtää, kun sääni yksi pätiimittui. Kiwi tän, patosessi, back to patosidees. Kogitti jo tohtiitsik, katsot no, yksi pätiimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tyysi patosh. Viego ma, imäo tsemmissä, Wedo itemi, a bihtai gussan ni hidoi muuchi kihtavi noita Canada. Uspiga au hihki. July, nako tossa pagami chochisko, kigam tähtossa. Iti ki abjaachi mungi gam skiin, backtobatosh.ca.
2: The great Randy Morrison.
3: NBC's Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.